Vatamana va hi sola kambe hi landza ntirho a nga lexi xi heleketaka pawa kaya papayi a ku na xa lisima ku tlula ku tirha. A ni nga ta tshuka ni swi hlayile ni ku he pfuka u tshama ku va hi ta fona pfuka u ku u nyima hi ta endla hi ku fona nada hikuva na swi tiva leswaku a hi le ku khudziyeleni ni ku tsango. Leswi a ni nga ta tshuka ni ku he a tinsimu hi nga na tona haleni ta ku va u ta langa a macinelo ya sileta hikuva a sileta hi yena loyi nga munene ni hlaya leswo.

0: swinene u hi kumaka xoxi. Namuntlha u nga swi kota ku rhumela mensaje hi ku nhlayo ya 85223892 3. Na yi nyimela ku losiwa ha wena. U nga ti hluphi ku yi tswalela hi lebyimi leswi. Tswala njhe hi xiputukezi. Swoxi nkama wa ku hlaya mamesaje u ma rhumeliki ku fambeni ka vhiki kola ka nongoloko a hi dondzweni. Swoxi hi ta vitana Mata Thomas Makwakwa a ta lerha mamesaje mu nga ma rhumela ku fambeni ka vhiki.
1: Impela Michelle Siadembe, xoxi hi ta lera matsalwa lava mu nga swi kota ku ma zumela ku fambeni ka vhiki hi nhleni ku nhlokomhaka ya a hi dondzweni lweyi a khalutiki. Kutani hi ni mensaje hi ra ku sungula byi paluxaka leswaku byi pelile Radio Musambiki, matimba ma kumiwa hi ku hi dondza nchumu xo kazi. João José Xirindza a hlaya leswaku madzungula maya ka tatana wanga José.